løsle bambile. Løsle, løsle bambile. Ubeløse de arbeide andre. Bambile, bambile. Homla sesla bambile. Hør av mitte mjømmere. Skjult kjent så viser de andre. Løsle bambile, la bambile.